biara ye bo wani mo no o ma edidi men e bo mpa ese nensu ya ba ma ye osuru abodo eni na ye men intumi fanya akwanchre ene ye kwan so han wo Yesu Kristo di mo rade tron safa kan ya hwefo nyinara ene ye tiefo wo Yesu di mo na me bo mpa ye amen me kan Matthew sempa itin son chemodu miensa bra ye hwe asema watu di finding and walking in the narrow way. Wo hwehwe no anante okwanhiahia no so. Kai hu se edin kan akasa fa nipa kakre bi omunam kwanhiahia no so. Eni ahwe nipa bebre a omunam kwantetrete no so. Ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwanhiahia no mu. Ifise no ne de nipa konkom. Ube wiase na se wunya de na wanhwehwe kwanhiahia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye dawu ebeye damani hunu nya mempese obia ayira ompese obie wuni boni mu ti wohwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu nya fa kwanhiahia no so se ne beya ye kosu wiase bia no wa humuji bi wo ha ebeko mu ti mikan luka nsempa iti du miensa nchemu adionu nai. Luke chapter 13, verse 24. Ule yenka yifri nchemu adionu mienu no. Na oni na mkrumu, eni mkurase e chre chre. Na ona msu e ko Jerusalem. Na ubisi nise irade, wa obeji wano e ye kakrebi ana. Na okachre nise, su omu ye kakrebi, su omu nye kakrebi. Eno fatu nchei. Ye hia se wo ye se se ni se pre se wo be shene o prontia tiano mo. Na me se mo se, ni pe pi be shwishwe mo an shene nan su wo ntume. Ye se nyame nan pe se wo mo komo. O mo shwe conditions and terms. E mata hon die ni shishe da kwanya. E wo ho ma kwan hia hia noa. O ma wo su wo mo ti. O mo su wo. We die di wo bie ni hwa wo be tume a ye. E ten dodo. Se ne kankiro nkrofo mu ti yiso asem no mse asem ye din wani betumi aye yakopon de nkopeso obi anya nkon enso nipa dodo na peso omo ko heaven on their own terms and conditions enyenya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hihye ne mata ho de no nyame fa de ntunche ya kwan a epese e fa so be iwi asempo yenye ne sa ukwa brochure wontumi ko draw airport na ka say o passport o yan se mini passport o visa o here mini visa na o ye den wa kwa brochure so anu anu mo fa me nko mo mo de no me me de ni iwi asempo ye nya ni sa ni yakopon na ye ni hihye ni mata ho de ni kwan a mata ho de ni hihye de ko heavya o se wo mfa ye no wo de na wo pe ti yesu ka kire papa no wo be bisa ni se misere o pre hye ni protein tie no ni pepi pese omo kro ombe hwehwe nso omo hu omo hu mpo mbe kati oni so ande ye omo tia na omo si oma so nyamsimwe de din dodo e pediafo ukwa so ba utumo konto kwa fine ukwa so ba utumo wi o club ni bia ni whiskey fine na o dia da na ukwa so esi menwi nsa menyi se na nipa kra so fo kra ye de no ni je ono monsa ompema onkonto kwa obi aka as Yesu ntimidi ache onti sofu enije ti se ni ntokwa mu na enije wo ensemu na enije wo ma mu na enije wo krofu pia agusa ne manu so anyan yare ni wuo fumo no enu na enije wo mu ana unye Jesus a ena wo hu enije mbe chiro menije ebra me hunu Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hu enije wa enije bi ekuta wo no twetwene ebra Yesu nchei obemu enije a etun chada praise the Lord. Jeremiah itinsia le kain ichemu edunsia no. Jeremiah itinsia ichemu edunsia enhwe de onyankopon asem ekachrei ose se erade sie nie nye nipa monko jina akwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de wo kwampa no wo na monfa so

na eti o Yankopon asem. Ready to mfo ye shraw bebre se nenso de aba wo na yase. Ye bom pa ye se bra wo nsem obei ready fa wo honhom ne wa ho odin ta ekyire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo wa bra bo no ma fata wo soro. Ready tron sa efa kan ye tiefo nyina wo Yesu di mu na me bom pa ye. Amen. Adofo no bra ye kasafa heaven ho no me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem te no na ye sha ase ne no ye mani ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David kan wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ni no afi wi ase na afi wo pie heaven ana se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kotena afi bo adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible wo pii ka kyerɛn efa hell ho. Na obi biere ni ho a ɔkasa dodo efa hell ho kyɛn Awurade Yesu Kristo bai. Dodo na nso mpɛ sɛ nyamsɛm na tie sɛ Yesu kae a ɛwɔ sɛ wusu ye Kristo ni paa de a ɛwɔ sɛ wo nsusu wo ka. Ewutie se ne beye a obebbo nipa kokɔ na omo nkɔsa bia na obi ho ne so kwa ho kire mu oyare na fe ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia hohwifo ne ade a wo se mi wo hell nye hell ye no na oka ho asem